0: ti rang ko yak chere du ge de da
1: si xin wang am la rang ge chege ga yong be rang chong wa shi ra yong ma zhi be chege long shi da yu shi
0: xiao li ge bi ya
1: si su na bian zong shi da du ma zun na le ti san ye yong ma zhi
0: ti jing yun ni jing di ge kuang ke bi yu zang chen ga rang ke yong bi Jangan lupa kamu mendoan apa tuan siang tak si?
1: Ngan susu tuan aku sih be. Siapa sih tuan cingnya ayu? Siapa am lah? Jangan aku nanti kau nampin doa. Cegi ya sah di. Punya am nengsi siap cakup sih rasa orta.
0: Sana penjut tu tuan bi. Jangan song.
1: Cegi ya telo. Fanfan am keba. Tunggu jangan ke. Tiang mah kasih sih keno. Fanfan am lek sih tak show ba. 我的凡凡阿妈这想汤是我主意的希望阿妈啦让妈妈把这些鱼不打从而给新年给钱过不起马上这点是别人说是谈得上来说说了一冬前没拿过新年金子的钱的我那朋友让是一年凡凡阿妈这种东西的用途你的男爹爹呢那是连都卡不打
0: 咱什么这没被什么这里？
1: 杨姐啊，再给我用把牙签。

0: chal kwe pshin la kham sa. Nye sang dee kato yin ne, kiraan la juan daan shiraan yo riz. Doon waa dung kishi. Kiraan la gu pshiraan nanggi.
1: Chiam kusho, dinde kawa kawa. Jigyab gu la ge ding jo top du, unne nge apsu yin seng kudwa.
0: Gwang mo seng, tanggi mo zho mang da chu je dos gos. Ti xia bu gu sab jun zin zhe, mang gu chi li ge gu yu za. Apsu du ya khur min du. Chal kwe pshin da di, pi mo sung e la.
1: Lega tiong jay shil chin sung, nam san yung gri.
0: An le.
1: Kiran khar sung ya yun ne sung kya nashi, rwa le.
0: Ta xe rang zhe, rang gai gu jia wei ge san de rei sung min dugu.
1: Rang gai ngon xing yu bei.
0: Ngon xing bei khwa cai zhe.让学习的领主切过三呢年明马续西马都让给进去了。年三的我做过顿切贴了年进去。年子去到了一起十二月四日。
1: 乐姐。
0: 我草间弥生给咱们去了刚十二月。光个这么短听不开始是等牛戏。恰过不神来去了年不云南面呢。
1: 哦我还搞不死没。司令官领的人带了搞不死没。对哦，真不错。卡桑吉兰给我写白卷笔记了，我得比利时语，这是的，你那忙不起来哟。

0: nyam tuwa piji yung juru gengsung chi gui. Mimang dewar zimbi piji ge samlu tajung chi gui xing, mimang mangzo ki toguru chishu chi ba ta, kebien ta tegara zewa yu bai nedun. Di xin, mangzo mengu gui di ta piju chi bai gagzi luzi le tambur ming li, zi xer ki degui yao chi li, dang zhungyang ki, mangpi mengju ki si ju ka tuan ju chi juru gundi dang li, miri ka ge mangzo ki tom nang ta, gi nang, dian xia cong nang chi yun xie me bara tuyo to dong gui. Dang ki rangwe sarji xe yu zon li ni, wang zhe juju ta chung qi gui xin, meng yu ta nam zhang ki de gui wang zhe ya bu qie de, cua ki ke bu qie bia lang zhe tun yu ne le ke wa qie kara, ya ji le jie bia tim xin wang zhe juba ta, wang zhe chang xia juba, wang zhe ya bu juba zhe xe yu lo qi zuo qi gui. Kui gong sum le ye ju lang zhe tun yu qie de, qio yong le, zi xe le ne duan ju zhi qie kara, le jie bia le zhub le du ki lam lu ta lam su tu ka chang do dong yu lo gui de dong gui. Nedun zinjo ta mikzi tijo, jibu tijo jie jikyur yungju tajung qie gui xin. Samla jikyur yungwa qie de, jikxie gundru ta zala nyamju qie ne, zixie le juri yabu qie kara, zixie le juri qie be nedun ki lamsu ngarwe tuko changto dangto. Nedun jik tajung qie ne, nedun mangbu tajung duba qie ba ta, sierdip ki nyingdip to ne, nedun juri nil qie bu qie gui. Zixie le lege, zatoon nyambu song gui xin, chim xin zixie le tajung qie de, Cinze ga zhu ki tabzun nubo qiru dangto, zixir ki buzi le tengzin qiba ta, zixir degu ki pinu qiru dangde, nedun judi nele pikwa qi gui bie, nesun lao shi. Wang jun zheng ki, qio yong ni dang nian yong ta zixir jiu yong qie de, jiu zui le su donwa ta tuan yu qe yuru tengzin qie gara, zixir cha shang ki pukbin xizi dendu dong gui. Qibzi zhuk yong qe yuru jik dong qi gui xin, Xi Jinping ki dang zhuk yong guangbo lop zhong ta lak lak ding zib qie de, Qibzi ki ming yang to li, bian zhur ta jizu ki ne dung le de xib ta, yi xib qe yu ta zhong qie gara, dang zhung yang ki tep ju gui zhi lak lak tuan yu ta jik du tuwa qi gui. Qi li ki jun lu qir dong gui xin, zi xir ti ki ne dung xi do qi bi jun lu ta ti xin, zi xir de gui ki ni bi ren xin ta, pin yu ren xin qir dang de, dang wu ki tep ju ding zhuru pin yu ki ji xi kuo dung qi gui. Lam lu zhu yong qie shu qie de dong gui xin, lam lu tuo ne mi li tuo dam ta, wang zhe la tuo dam qie yu ta yong qie de, zi xie de kur yu lam su, gyun du tu sang su ne, zi xie de le ge gyu rim yong su jian de ta, gyan de dan de dong gui. Jiu su le su dong gui xin, ngu yu xie wa ta, chang dam jue ba, tuan wu nian sing shu wa jie ta yong qie de, bian sar ki, bian yin ki, li shu mi yong wa su ki, ne duan ta zhu ne bu qie tuo, rim ka li ji bie, rang dong a, mi mang ki qie tuo, si dun li ji jo gui. Dijim jisun nimbu song gui xin, qio yong ni zixir bongka todam nimbu qie de, zixir li jie bara, yang tak bie wang jie dawa ta, si dun li jie dawa, qia xia dawa jie din song qie yu lo lopso chi din qie to. Jizu ring lu ting lup jing ki pion zhong sabba zu yong cha ji, li ji sabba bui gui bie, ni sung la wa shi. Rang yong qiong deng wu zixir oyun liang gang ki zhu rin xuan ba ta, oyun cong du lu shu yu wa shi.
1: Rang yun zhang si xiong sen gyu xun le kan ki chi si jung ni nin ki nga chu sen gyu yong zha cong du cong ni. Rang yun zhang ki Zhong Hua Minwa Ji Tun Ge Kep ki Mi Li Tun Ji Yar Tun Gui Bi Jie Chim Lop Jung Tan Chi Zhang. La Da Jie Che Bi Ji Yun Ne Su Ngo Zhun Nang Ji. Rang yun zhang Mi Li Le Tun Wu Yun Lian Kan ki Zhu Rin Xun Ba Liu Dong Mei Yi. Rang yun ki Le Ji Qian Bu Xi Tan Qia Qiu Qian Bu Chu La Da Xiu Qian Qian Ni. Zhang yun ki Se Gui Tan Chong Kier Dun Cang Ma Ge Yun ki Mi Li Tun Ji Yar Tun Bi Dun Se Gui Tan Chong Kier Tu Zu Du Qie Ba Tan. Zong tan qu chong kier jie sum ju sop ge ge yong ge mi li tun ji yar tun be dun qian ba zu du qie ba tan du chang ge qia ngo zhong ji sung yu ba tie ge yong ge tun zhe tu li bu yue de lu dao wa dun bie qie ji nin mi li tun ji yar tun gui bi jie chim gun su zhan ni la da qie yue ji sung ji mi li tun ji yar tun gui bi jie chim ni ran ge qie mi li qie pong qie meng xi ren xin ta chu du ren xin qie jie chim tong ma ti yin xin zhe chim qie zhe yue dian bie la da tan mi li le tun ta qu qie bie zao wei xi zhen sa yin Ting gub, rang yun chung deng wu ta, si xiong ki gui zhi xir song. Bi sang kui zu du qie gyur gui di tang wa tan qip ji, jiao yun ki kong wo cang mian, peng lim ta, rin ba yin ni, mi li tun zhi yar tun, gui bi jie chim lop zhong ta, chi zha qie xin yu bzi. Ning zhi chong kir cheng yip qu, ning zhi chong de, jin bu chong zu wu yun lian kang ki zhu rin xuan ba ni me do ji, mi li tun zhi yar tun, gui bi jie chim ki nang tun zong ni, zhong hua mi li ji tun cok bi du xi dian bu zu gyu tang, mi li kan wa zhong wong tan bi li, nyam zhi jie yung gyur gui di tang ni, tun mong cha jie yung wa qie qiu ti yin. Lei qin, ga la chong cu, zu jin ki nga zhu lo le dian bu ni ni, tong men sem dun la dar qie di, nyam tu di ki dian bi kim xi zu zhun qie qiu yin xi song bu ji. Rang yun qiong lop su ting ki ting zhang xuan ba, li qi yi, rang yun qiong ki lop su cen bi, zhong hua mi li ji tun cok bi du xi dian bu zu gyu, zuo gang qie ni, zhong gu ga xin qie bi. Qia qiu bie di, yun nam qin ki zhong hua mi li ji tun cok bi du xi dian bu zu bi, lop su bi tuo, mi li kan ki ge lo

0: 来年都落着，换做心酸的，俺心酸没多。叫我读书也去，也去自宁街大读了研究所，就没有读书，读书也快见面。你让谢我，今晚呢，让爹要求没有了，听我奶奶姐姐爹要求没有。
1: 让药卡罗姐来个菜子两个酒，大瓜地这米就当姐爹，我瞧还晕了不得这面。孟万庆，孟万庆，中阿罗不是个说的，我昆图也没读，阿拉要说的，中阿罗不说的，要记得阿拉昆图也没读，大杨没读，阿拉那杨是嘛事？阿拉啊啊啊！
2: 아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르아르 Kaka dulu ni kato.
0: Ngamang zi jiru kasha ka zhokzhaya. Gibun da ki. Zhokwa me. Ngamang ka zhokyu.
2: Cho me pshia ma zhi. Tari yinji kaka chongyu.
0: Yo. Meng wan xin. Zhang tang da. Lo ni shu ye yun ki. Men sha di zhe yin sen bu dui. Gobe xie wo jik dui da. Zheng bi sin ye di. Zhang lak zi zi wo sen bo shi. Da dung ne ka bi yor sen bu dui.
2: Tuan da di mi xie da da zhokwa yu ma zhi. Nga randa kaka chindu yub zami yi. Kesi rand di gwar xian du mi du na. Nye chim zubi se je randa ge xie chung yi.
0: Ozi, rand ge chim zubi se yin se. Chim zubi se ne nga tu lo me ta. Kari yin ge xie wu ria. Mo xin. Mune kaka xin yin zha.
1: Ara, ara, ara, ara.
3: Rang bala da ame gor, rang ame nga shira xie ge ma ri. Che za ni ge ji chi ge me.
4: Ame ngu ne kyun tsa shi, kira le mo shi bche, nga le ma shi bche. Tun da kar yu ne sim na nya de je.
3: Si ki kyun gu sun tsa shi. Ma se, ama si nye di. Mo gib de zo ka le ki je bu go xie de ne su yo re chang me su su ya ge chuo de ge bu go ding ge zhe wa rai sam lu zhe min na zo dang ma ri la ge che me chi
4: mo lang ge sum ta ji a me ten da su su ta jie chu xiao ma chu de qing me la che tu wei ma ji
3: che za ya 巴士的直对的
5: 林茶呗。林茶
3: 对的,
5: kola shuipen kuen, yam zhen zhen ki pa me tulu kuen jo di, su ri a.
6: Ba la, kena ting zhe ku le, amla ying go ching.
7: Oh.
6: Kyang shi ki amla, shi ki jam shi ki ba la, tong tong a, jang shi ki nabu, a zu sum nyum do yebe shi go, yam zhen zhen ki pa ku sum ri.
7: Hale.
3: Am kyong go yo ma ri, am kyong go yu na, shan na ju ma shi ba.
6: Amla, mo la ye, Bogo chinchi nabi yi na su wu lyung gu yor sungi. Ma se nga naya la gabi yi. Nga nabi yi na pala da amla nga chunyum do deya yoshi.
3: Ondi, ni xe ne qiu qiu chasu na nga ranzi hui chi jia zemza ha zhuwa yung duge.
8: Yung a, che bi liu ga tiku.
3: Si.
6: Di dhe ka ala, na ge du.
3: Inda, na ge.
8: Inda.
6: Na ge du. Nga zu yam chen chen ki bago su nyum do.
9: Qiu qiu. Zi. Rana zi chab daga, yang pa zaya guo zu chab duya. Kar chi yu?
6: Nga pa la da amla nyumda na kiri yu.
9: Kamsa, nga sung jun fan yi.
5: Ale, kamsa, nga chou xia yi.
9: Tiling gu ni mian gan ne tu nye song zang, nye gu ni suwa yung xie sa.
5: Tim zui bu sung la ki rana yung lu sun hua yung gu li, nye gu ni pa kien da gari.
3: Rana chi zhu lo tse yu ma ribe?
9: Jia sun ya ki imdu. Jia la chi chi xie cabe.
5: Jian chim zu song la qi ran su sun xu su, tun duo di la gam ju.
9: Mm.
5: Qiu qiu.
6: Mm.
5: Ba bu zhu yin da.
6: Mm.
5: A mei ka li ni jie tu duo mian su la.
6: Ba la pi a.
5: Bye bye.
3: Le yun ka ba ye xu. Tun duo di kun gu zhe. 谈的长桌桌吧，杨哪有？我呀，得着。
9: 着。
3: 得贴不起雨。
9: 嗯。
3: 我呀，要去。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Chiru tu se chuwa ra gyöbe lawa kyushi ki rengim tu lozi chishin yurung. Chuku tsubdere tezu kawai to tu zemu kona ra rueni jesu jangdu michi. Shawa nogde mabu ni ta rinbu ne yongdi. Ninub tsamla na ze tu chamcham tu joshin. Khonsu, paa pebu, tingja chu gongse tera rueji, diru shakdu che yu simda che. Ninu ki tsumrin ki, lingzhen na zai ki chipsu, gyang rinbu sara se xing. Dige dongbu zhi re xin, tinga ne nge me ne diru zom xing. Taja, tida jiglam ca tanbe mokbu shik tan zha wara. Nang wang zangbu damre cerdu song xin yue. Wu ur ki chenglong chakbu, zadang togi kawa nam chedui lakbe kirwa che xin chokdara de chin. Wagi chung xie ki sabu cang ne mara tuan yong di. Ti rin ki ni gibu tera rugu cu. Te zu, chuang jam ni wei la dian ne lu sim ni bu yu rin ni gi gia zu le tang bar chi. Ku riba tang se tu kyur chi xi ne qi ryu tu se cu wara zhug yu. Zhug bu cu kuri gi xia bi kur xu ti ke si kawa pu yu ki nu me na. Lam ti kui nyu zhu xiong lam xi tu kyur si. Te ya, lop chi kong tu wagi ame koba ne diri chi yong ne rang rang su cho du chi la chu. Kui gung ka ti kui tu si, xi ne tuyong ome cho dup ki lam bu ti le yong su zhu tu si.

0: 我跟你说不清楚的康熙说养信徒差不多的铁嘴能源不行他求穷说没结尾说下日子以后 我也几天难了我住到我你随便各处说下先送谢节我家阿妹新年工作七日土七不如谁催我的动物嘛谁对天天送没办法了土着点点有没事天阳滚对马下的空了娘娘她特别看妈妈说着土不在新年我住穷人看家给弄得催别几天地她刚才七月哭了出从那几了不行想土不
1: Takta, rangka rangsu kaka chewe gyurim tele. Wachu chung maung tsune jolam, che yang ta, che ring tu gyurgyu yinba, mu karaku. Da xing an lin tu, gyunga kawa pepshu shidu chewe. Sashi kyun gyun kawa yoba debu nawa jimu. Chaksim ne kebe dongbu chonjo sheki. Zawa chakri septo tambo ro chokshin. Te kawa puyo ki namshi ta tabzu chakwa chishin hyo.

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zui ni jin tan che wei le ge ji ni la, nga le ce du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了今天你给故事了状态呢，写句了图案呢，出去用途不呢，最多都面干了故事了当前呢的，最最扛得了如今天你也怕没压水的赢。

0: dine bang zhikyu. Sazang puzi lop chen, shangba la onay kyong se chunga.
1: Shekho tamo tinzui, kachung kachu shegi.
0: Jumze khare.
1: Shegi. Rang kwa tau yu.
0: Pomo, shiyo mahre, ngo. Bala ga bez chil deo. Yong lukwe, bala ga sebi na yogo chere. Shien suwe.
1: Ame, rang rupu chise deo a. Ame, bez rang chil deo. Bukdi, ai lung ka pomo men zho.
0: Nye kwa shingde.
1: Chena aji di.
0: Alo,啥子没着？新的，新的，新的。先不说，我给查查注意。阿姐，咱俩装过嘛？哪大姐？可是行啊。你得领导。啊，你不姐姐，怕了你阿姐点错的。啊，你送去啊，把别人的钱领去。啥也不查，送到，你那爸爸你怎么着？用的。
1: 用啊。
0: 找不进去新的店铺。店员。
1: Please。
0: 用啊。呀，找。你帮我得过啊，就是。哎呀。

0: pepkui ki lam thumbi mekor ki nyurze thetu tongwa so ki chetab che yubari. Gyegab shuego tenzi jikab juy ta, chaygi nyurzi bu, jizi chungni nin, Henan shingjin ki shuego chetab rinpa shiba ne chetu rinpa sumbara bari yubari. Duymara chakjar pepki, hobi xiangyang ki chonggir ta, chu, zongze ka jiki, chuzui ki chuga nyinge chesu lep yubata, lembu ka jik dor gyun teba, kangpa chu nuba so ki nyinge nensu tun yu. Nezu tige chuzu ki chura dendu tongwa ta, nyinge kui ki mangzo nebi so ki ledun ka drupsin yobari. Jezi chungni nyin ki chidu chuzu sumbe para, xiangyang chonggiri yonsu nyinge kui ki mangzo chichik tang shidong kya nebi che yobari. Jezi chukshi nyin ki chidu nesu, bi jingtu charpa pepshu ngunse tuibi chirichin yu. Taja, chonggiri yonsu ngarchin chakjar ki nyenda lido tongshin yobari. Jizi zhungyi ninki chichu chuzi sunbe para, bi jingki chushang chenbe, mi nidong chukye la guji che di, nishu yugui chonggiri kurgyu deja yungyuru genlin chishin yueba ma se, sabab zhung towe lembu, dunju tundi zara ninyue che sara denke che yubari. Zhungyang nemsi lekungne ngunda tangwar singna, maung nin sumrin, changshara kui ne jiju lukyu ki changun saja mangboro, chakjara papso yuejing, saja kajik la charpa papse, haomi ngabja yen sinsu yuebe, jimang ki nemsi ngunda ra tuido du tonang che guebe, chenggui shu yuebari.
1: Mingar kye yonggi ngotsai dip kye mu tong chorji la singa yuebata, tunkong ka ki jikyur gui dong ta, changyur chomra duenpa so che di, ngotsai chomra ngotsai da ngay yongwa che yue. Nemsi cawa che we ginki, rangye lu cho ki, ngotsai gitsar yakbu chungmi. Sadu tang chang chuo ge yar ge tang dung ge tu ge ngo ce ming er chom ra ko dung qi ce mang xue yin bi chi gan su yi mu chi ni ge ge ju la yu bie sa tu ngo ce tu e tu su li bi ta ti na qiu ci tang guo lo mu bu se me li ring so yu jin tan de ni ri qi dong ce zhuan chi chu la xin ge yu bi chi gan su xin qin jing chang chong ke yong chang zong ngo ce di zu din xi gen ku wo wang xin yan ki 干脆给用给萨吉卡了你的长城蓝阔居住咱们登个月蓝阔请呢我才转你是这边路个月接送不是我才抵住总亲一边江西恩怨总亲参与抵住了所谓切特接不他长城所追马拉水的你日我才随便转松就松个咱们哭着前面冲着登个月 我才看那个喷松草不用钱湖南郴州以南西格里恰地呢四边塘请菜来送别我才看过过当爱心不可断七个月不是湖南郴州重庆新列塘重色聚集当最空迷李少平去接了俺村天空开过六顿切地牛竹塘多我我给姐姐别列去透着东个塘长城所追大个切这用我切地 出错处呢我才哭清亏给冲着东头不起个银鞋送不是。或呢郑州爷古子从看地我才当爷扩顿切切确进的人有个我才对不他确先行呢压个堂端个提醒撒托的别我才女主切切忙多当月。三个月古子从看托密组地组级别切中系统是。
0: 古子从看天南列没不谈，出外也被别菜谈，仅存了所不，肉开忙不有不是。谈的给用给，我才扩展当个也不谈，那个样偏松草不有。库林毕业也用重点的地位团组织积极组织人，同济今年用这钱被城市社区联运不啦。库林毕业六千余头，使用人不对策，俺也别出。米家当继续调节银行图小瓦塘，米切东出给团结团队啦，免运跑运进。 推出高价怎么样出来没动完了，罗局来听百姓约不来。库林毕业三十几级，使用体呢？退入地下村阶级体的级别，使用小区小区的一把汤，使用阶级用着听加下阶别不来。雷公提起来级别，调定级别使用体，进的储备呢？为你做了级别使用汤，这我们解决不来。同济级别行呢？使用体最近两头小区忙起完呢，库林毕业各位团队的话，因别批里拉汤。 库林毕业重建的七座松柏地，克里区域民营不力。三用基金被三家忙不明细这个了，多建博物馆时，珍珠塘出口端，城东所讲签约不力。三用处，桥口社区及中美地区南落七八塘，级别协助组织没把所提金被，罗局来端出去了，刚安全部所有不力。这次组织人，两支建筑及重建，库地历史已正式宣布，下个月三支笔完成了，两支建筑塘库林毕业师兄完了。 Jidu Thamsab Chedi Rokyub Leidung Ka Yagwa Chukyu Yin Si Jyobari. Zemli Duri Chargui Shu Yi Yang, Kulim Biye Rishu Dara Rokyub Chegu Chukyu Bari.
2: Tengdi Zhongyang Sengkyur Nyamzha Nyanjun Shui Sen.
3: Tengge, Sangkong Jeyung.
2: Sangkong Jeyung.